یہ زندگی بھی عجیب ہے، زندگی کبھی سوال بن جاتی ہے جس کا جواب ہم بھی کھوج نہیں پاتے کبھی۔ کبھی یہ مسکراہٹوں کی چادر اوڑھ کر بیٹھی رہتی ہے تو کبھی خاموشیوں میں آنسو چھپا لیتی ہے۔ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی یہ نئے نئے موڑ دکھا دیتی ہے۔ شاید زندگی کا مقصد ہر سوال کا جواب دینا نہیں، بلکہ ہر انبھو سے ہمیں تھوڑا اور بہتر انسان بنانا ہے۔ اسی لیے کچھ سوالوں کو وقت کے حوالے کر دینا ہی سب سے صحیح جواب ہوتا ہے۔ ہم نہیں کھوج پاتے کچھ سوالوں کے جواب۔